0: Marika. Hidalgo ki Marika. Hidalgo ki Marika.
1: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu. Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Dobar dan, eno kilo banan, prosim.
5: Gospod, tu nijamo banan.
4: Kabate imate? Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
5: Aha, dobro te.
6: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Maribor. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
7: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
4: Čujte, kdaj pa boste te dobili banane?
8: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor dobiva nov center za podporo ljudem z demenco in njihovim svojcem. Uredili ga bodo v prostorih nekdanje podružnične šole v gradiču Sulkovski iz 17. stoletja. Projekt naj bi na enem mestu povezoval svetovanje, programe pomoči in dejavnosti za ohranjanje kakovosti življenja. Za mesto je pomemben tudi zato, ker se potrebe zaradi staranja prebivalstva hitro povečujejo. Združene države in Ukrajina se pogajata o možnosti, da bi Ukrajina po licenci proizvala ameriške sisteme zračne obrambe Patriot. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je poudaril, da tak odgovor in tak dogovor ne bi pomenil takojšnje rešitve, saj je proizvodnja tehnološko zahtevna in dolgotrajna. Pogovori kažejo na načrtovanje dolgoročnejše ukrajinske obrambne sposobnosti. Podrobnosti, rok in morebitni finančni okvir še niso znani. Slovenski pilot Marjan Vedlin, ki z manjšim letalom potuje iz Nove Zelandije proti Mariboru, je po zapletu na Japonskem začasno prekinil odpravo. Ob vstopu v japonski zračni prostor naj bi ga prestregla dva vojaška lovca F-15, nato pa je pristal na Okinavi. Zaradi birokratskih zapletov bo letalo tam za zdaj ostalo, Vedlin pa namerava pot proti Mariboru nadaljevati čez mesec ali dva. Preverimo še vreme. Danes meteorologi napovedujejo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan več sonca, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti, dnevne temperature bodo poletne, bi lahko rekli, od 26 do 30 stopinj. V tem trenutku kaže termometri na Štajerskem koncu, poprečje okrog 17 nad ničlo, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti, Zgornjem Dupleku in v Velenju. Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter in poskrbel še za nekoliko više temperature. Od 28 do 33 stopinj bodo kazali termometri jutri. Kaj pa obeti? V soboto bo sprva precej jasno, popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Dobri dve minuti sta če šest. Tudi mi dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Verjetno se prebuje tudi

0: Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro vsem na drugo stran radijskih spremnikov. Danes je četrtek, 3. september, ura kaže 3 minute čez 6. Z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Jaz ne vem, če je tvoja generacija Timi pila tisto pijačo, katere reklama je pravila pijača, ki veselje vrača. Se spomniš tega, rekla ne? Ne
2: može. Reklama se, mogoče res.
1: To je koktal Ora, ne vem točno, ena izmed teh dveh je bila.
2: Oboje se je pilo, pa se še vedno pije.
1: Ja, se vem, ampak to je bila bolj pijača naše mladosti. In takrat je slogan reklame bil pijača, ki veselje vrača. Čeprav v teh zgodnih jutranjih urah se mi zdi, da ne ena, ne druga ni pijača, ki veselje vrača, ampak bolj ko zadiši po kavici. Kje je tvoja čuta, Ricar? Pogrešam 2 liter kave zraven. Evo ga, ma pubec liter kave zraven. Da ne vemo, če ste pri tem ritualu tudi vi, dobro jutro, pa fajn je, če nas imate zraven. Na 99.8, 100.2. Samo kakšen šluk bomo kradli. Najbolj.

0: Uploader in Dancing in the Moonlight. Dobro jutro!
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Je seveda 16.06, kaže ura. Četrtek 3. septembra smo z vami, se prebujeva Timi in Boštjan. Prosti, Timi, mikrofon.
2: Zdaj nem nič rekel.
0: Bogi, ti užaljena pupika ja, pa, moja.
2: Bemo, dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi tebi in dobro jutro sem vam na drugi strani radijskih spremnikov. Naštimate, en par stvari moramo narediti najprej. Naštimate najprej pravo postajo 99.8, 100.2, enkrat zajodlajte. To je pa je dobro za prebujanje, potem pa ste takrat tak že praktično v avto in grete v promet. Skratka, in ko gre človek enkrat v promet, upa, se mi zdi, da vsako jutro tak malo molimo. Moja žena moli angelčkom parkiranja. Čisto zares. Ko se vozi po parkplacu, angelčki parkiranja,
2: resno.
0: Dajte mi eno prosto mesto. Ne? Tak pač je.
2: Dobro, glej, mislim, pač, skozi jutro najdeš parkirno mesto, se dan začne sumljivo dobro bistvo, ne?
0: Ja, seveda, ne? Človek mora najprej preveriti, ali je tam kaka tabla, ki je ni opazil, ne?
2: Ja, pa parkiraš, ne, pa trikrat okoli pogledaš, ker pač take sreče ni, ne.
0: Čaki, ni, so pa angelčki parkiranje. Zdaj, v Mariboru je prosto mesto, tako skoraj da včasih urbana pravljica, se delajo, oblasti delajo na tem, da bi bilo več parkirnih mest, ne.
2: Ja, samo, veš kaj, danes sem ga pa najdel, brez da sem krožil trikrat okoli, ne.
0: Jaz tudi nisem imel ob 4 zjutraj neke velike težave najti parkirnega mesta, jih je bilo kar precej, moram reči, in skratka, 5 minut Timi, to je skoraj dovolj časa še za kako drugo iskanje ključev in vsega, kar nas pač pesti v teh jutranjih urah. Jaz upam, da bo danes jutra čim manj takih izzivov. 18.6. je. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Net FM. Dobro jutro, življenje!

0: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj, pridruži se gibanju.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneča rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 080. Fin gošt.
4: Marketing afna radionet.si.

0: bo. In reče nekaj povezavi s pesom.
1: Nebo je trenutno jasno.
0: Ko pes?
1: Ko pes.
0: Ok. Nebo je jasno ko pes, kar pomeni, da je pred nami lep, jasen dan in tako pravijo tudi vsi ostali meteorologi. Čez dan nekaj kopaste oblačnosti, morda in dnevne temperature od 26 do 30 stopinj. V povprečju je še vedno okrog 17 nad ničlo na tem koncu. Ceste. In zdaj se spet naš meteorolog prelevi v strokovnjaka za promet ob dveh minutah oziroma ob minuti čez pol sedmo. To je tudi Timotej Notersberg, se vem, mogoče to kot presenečenje, ampak evo ga, Timi, kaj se dogaja v prometu?
1: Ja, v prometu ni pesov, je pa jutranja konica, katera je v polnem teku. Največ zamud je na vpadnicah proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naše konce, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večji zastoj ali ovir. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano Šentjako proti prestolnici je približno 9-kilometrski zastoj, zamude je 14 minut. V nasprotni smeri med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju je kolona dolga približno 2 km. Na primorski avtocesti se promet upočasnjuje med Vrhniko in Dragomerjem, kjer je zamude 4 minute. Zastoj pa je tudi naprej proti Brezovici na dolenski avtocesti, se pa med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani izgubi približno 3 minute, tako da če se na poti proti prestolnici računate na kakšno minuto dodatno, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam dojavite na 031 300 212.
0: Si to lepo povedal.
1: Ja.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dve minuti se čez pol sedmo. Lepo, dobro jutro sem skupaj z vami, sva Timi in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Eno obvestilo morda še za vse nas voznike, ki bi bilo dobro, da ga povemo in sicer prihaja... Prihaja tako imenovano sekcijsko merjenje hitrosti. Zdaj, kaj to pomeni, da ne bo nič pomagalo, če boš vozil hitro, pa potem fejs bremzal? Zaradi tega, ker bo na določenih odsekih slovenskih avtocest potekalo merjenje na štirih točkah in potem bodo to policiste lepo zmerili in bodo točno vedeli, koliko si vozil. Tako da se ne bo splačalo več, vsak, mislim, se splača se itak nikoli, ne? Na koncu profitiraš mogoče minuto, dve, pa tvegaš v bistvu svoje življenje, življenje drugih, pa še voziš ko trotle, razumeš. Skratka, eden izmed poslušalcev, mi veš, kaj smo videli, sva tole frazo kot pes, kot kaže, spet precej popularizirala se, eden izmed poslušalcev predlagal, da bi bil to, se imenoval radio kot pes.
1: Play.
0: Ne vem.
1: Ideja je?
0: Ideja je, za enkrat, na primer, en komad, ki je dober, ko pes.

0: Ena najuspešnejših in najpopularnejših glasbenic v tem trenutku na svetu, Taylor Swift, smo slišali v skladbi Shake It Off. Boštjan, vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, tu je že nekaj naslovov iz novic, ki sledijo ob polni uri. Po poseku kostanjev občina pojasnjuje naslednje korake, katere boste slišali v novicah. V Benetkah se je začel 83. filmski festival, nekaj o tem, in pa, da taksisti in reševalci redkeje umirajo zaradi Alzheimerjeve bolezni. Kakšna povezava ima eno z drugim, prav tako v novicah ob sedmih.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Danes sem neverjetno facebooden. 20 je do 7. Dobro jutro, z vami sva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Timi je tudi že konkretno načel svoj liter kave.
2: Devžda.
0: Ne? Tak da zdaj malo že in potiho govoriva in se odločava o smeri zajtrka. To je tudi eno tako veselje, ki ga mava početi, ne? Planirati zajtrk. Vi pa ne vem točno, kje ste in kaj počnete. Vkolikor ste na cestah tam, absolutno previdno, pa prosim, meni na ljubo, če ne zaradi koga drugega telefone na stran, vse bo počakalo, vsi komentarji, lajki in vse ostalo, bodite previdni na cestah. Mi pa se slišimo v novicah točno ob sedmi, do takrat najboljše vseh časov. Od Anastasia Kingstona, Robbie Williamsa, pa še celo Latino.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.
3: Pozitivne minute na Net FM.
4: Radovednost ohranja mladost. Kdor neha spraševati, neha rasti. Sprašuj, raziskuj, čudi se. Svet je polnejši, ko gledaš z radosti odkritja. Danes si reci, kaj me danes zanima in bom o tem lahko izvedel še kaj več.
3: Pozitivne minute vsak dan.
1: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 7. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici in javnem shodu je mestna občina Maribor pojasnila, kaj se dogaja sedaj. V ospredju ostaje vprašanje odgovornosti za odločitev, nadomestne zasaditve in boljše komunikacije z javnostjo. Občina je že napovedala nova drevesa, razprava pa opozarja, da mlade sadike več desetletij ne morejo v celoti nadomestiti sence in okoljskih koristih odraslega drevoreda. V Benetkah se je začel 83. mednarodni filmski festival, ki bo trajal do 12. septembra. Za prestižnega Zlatega leva se v glavnem programu poteguje 21 filmov, svoja nova dela pa predstavljajo tudi Martin McDonagh, Florian Ziller, Werner Herzog in Danny Boyle. Zlatega leva za življenjsko delo letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Ameriška raziskava, ki je zajela skoraj 9 milijonov ljudi, je pokazala, da je bila Alzheimerjeva bolezen redkeje navedena kot vzrok smrti pri taksistih in voznikih reševalnih vozil. Raziskovalci domnevajo, da bi lahko pomembno vlogo imela stalna prostorska orientacija in navigacija, ki intenzivno zaposlujeta hipokampus, to je del možganov, pomemben za spomin. Gre za zanimivo povezavo. Raziskava pa še ne dokazuje, da takšno delo neposredno ščiti pred Alzheimerjevo boleznjo.
0: Vreme.
1: Prvi sončni žarki so obliznili ulice in ceste mesta Maribor. V jasen dan se prebujamo. Tu in tam morda nekaj plitke kopaste oblačno čez dan, pravijo vremenoslovci, in temperature dostojne poletja. 26 do 30 stopinj bomo imeli danes, v tem trenutku v Mariboru, na Ptuju, v Murski Soboti, v Zgornjem Dupleku, v Velenju, v Lendavi, v poprečju okrog 17 stopinj Celzija. Zvečer in po noči v notranjosti države prehodno nekaj oblako, jutri pa pretežno jasen dan. In dnevne temperature od 28 do že vročih 33 stopinj Celzija. Kaj pa razkrivajo obeti? Da bo sobota sprva precej jasna, popoldne malo bolj oblačna, možno bo kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Dobri, 2, slabe 3 minute so čez 7, verjetno je prometna konica v polnem teku, ampak več o tem timi.
2: Tako je. Če pogledamo na naš konec, zastoj nastaja na Mariborski vzhodni voznici, na izvozu Maribor center iz smeri Slivnice. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 10 km zastoj, zamudi je 16 minut. Na severni voznici med Podutikom in Savljami proti Zadobrovi boste izgubili še okoli 4 minute. Zastoj pa je tudi na gorenjski avrocesti med Brnikom in Ljubljani.

0: londonskega kraljevega koledža so iz stare ovčje volne, poslušajte to temi, iz stare ovčje volne so se odločili izdelovati keratin, ki ga pa nujno potrebujemo za rast novega kostnega mozga in tkiva pri ljudeh. Tako da so raziskave zdaj še sicer v predklinični fazi, ampak zanimivo je to, da bi lahko iz odpadne ovčje volne pridobivali nove najnujnejše reči za rast kosti pri ljudeh. Tako da
1: Torej manj poištro več kosti.
0: To je pa že science fiction, nekaj takega, kot je Timi sklenil tole. Misel, modro misel današnjega jutra, manj poištro več kosti. Super. Adel, someone like you, dobro jutro.
2: Net FM, dobro jutro življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile na vdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letni Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
3: Tako, 21 minut je čez sedmo, lepo dobro jutro, sem skupaj z vami, sva in ostava še nekaj časa, Tim in Boštjan.
4: Dobro jutro.
3: Ravno po zajtrku si se najedo?
4: A veš da.
3: Bilo dobro, ne?
4: Odlično.
3: Dobar tek, če ste vi pri zajtrku, nekatere stvari morajo priti pravočasno, nekatere pa mogoče čisto malo prehiteva, zdaj nisem prepričan še za novoletne okraske, bučke in vse ostalo in smrekice, ne vem, če že to ponuja katera izmed naših trgovin, ampak v trgovinah pa so že jesenske dekoracije zavzele prve police. To pa sem videl.
4: Ja, poletje še v bistvu pospravlja brisače, buče pa že stojijo vrsti, ne.
3: Človek gre po mleko, pa pride ven z občutkom, da zamuja na oktober, tak malo.
4: Ne? Dobro, samo vsi vemo, ne, da trgovski koledar ima v bistvu več kot 2 meseca prednosti.
3: To ma, to je res. Jaz bom zdaj vseeno še nekaj časa ostraja pri kratkih rokavah, še posebej pri napovedih meteorologov.
4: Pravilno. Glej, buča lahko počaka, sladoled pa še ima pogodbo.
3: Amen.
2: Net FM. Dobro jutro, življenje.
5: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
6: Jo, jo,
5: hvala.

0: 8, 2, 7. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Nora promocija.
7: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
8: Marketing afna radionet.si.

Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Ja, to pa je ena izmed tistih pesmi, ki jih poje še tisti, ko so najbolj pijani v družbi, ker ni tak težek refren.
1: Vreme.
0: Precej lahko pa si zapomni tudi današnjo vremensko napoved. Jasno, sončno, toplo. Po 26 do 30 stopinj v tem trenutku v poprečju okrog 17-18 na severovzhodnem koncu Slovenije.
1: Ceste.
0: Poglejmo, kako je v prometu, Timi.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku, največ zamud je na vpadnicah proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Med Krtino in Ljubljano Šentjakobom proti prestolnici je približno 10-kilometrski zastoj, zamude tam je 18 minut. Zastoji so pa tudi pri Zadobrovi in Sneberjah. Med Dragomerjem in Brezovico proti Ljubljani je zaradi nesreče promet oviran, pred uvozom Ljubljana Šmartno pa je zaradi sreče zaprt vozni pas. Tako da, če ste na poti proti prestolnici, računajte na nekaj dodatnih minut in spremljate prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
0: Dobro jutro sem skupaj. 7 minut kaže ura čez pol osmo. Z vami se prebujeva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Vsem prebivalcem in prebivalkam spodnjih Žerjavcev, če naslišite in poslušate, tole je obvestilo za vas. Ukolikor zdaj stopite do vaše pipe in odprete, zveni to tako nekje, deluje stvar. No, po osmi, pa se tja do 12, pa ko boste odprli pipo, bo... In tak naprej, ne, uživo zvoki. Zakaj? Opozarjamo vas, da bo bistvu pitne vode zmanjkalo vsaj za nekaj časa med 8 in 12 uro na območju spodnjih Žerjavcev, in sicer od hišne številke 7E pa do 20, tako da imate še zdaj dovolj časa, da je nekaj natočite.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Net FM. Let's make

0: Takole sanja Omer Naber, tako pa vi. Če še tako sanjate, bo čas, da odprete oči. Mislim, saj no. Ura je vendarle že 11 minut do 8 in Boštjan vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. Z nekaj naslovi iz novic, ki sledijo ob polni uri. Za turizem v vzhodni Sloveniji 6,8 milijona evrov. Evropski ministri o prihodnjem proračunu Evropske unije in pa Apple po 15 letih z novim direktorjem. Več o novicah ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Pester nabor informacij, torej čez 11 minut, točno v novicah ob 8, medtem ko z vami ostajava do takrat Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Pa absolutno enih par takih haklov, ta pravih za jutro, kot se temu reče, ko pes.
2: Ti još pravi štarec, to bo stalo.
0: Ko motka, ne, to naj gre skupaj, ti si pijan ko motka, ne, dobri ko pes. Vseeno. Najboljše vseh časov.
2: Ene vrej hakli prijel.
0: Ja. Santa Esmeralda, Luis Capaldi bo zapel v skladbi Forget Me. Dajmo neko klasiko, še nekaj z 80-ih. Ta bo vredo. Aha, Take On Me.
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 8. Dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Za razvoj turizma v vzhodni Sloveniji je država izbrala 28 projektov in jim namenila skupaj 6,8 milijona evrov. Posamezni projekt bo prejel najmanj 208 tisoč evrov. Sredstva so namenjena izboljšanju ponudbe, večji kakovosti doživeti in privabljanju gostov tudi izven glavne sezone. Za severovzhod države je to priložnost za nove naložbe, delovna mesta in močnejše povezovanje lokalnih ponudnikov. Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za evropske zadeve, danes v Dublinu začenjajo dvodnevno neformalno zasedanje. V ospredju bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje od leta 2028 do 2034. Govorili bodo tudi o nadaljni širitvi unije, razpravam pa se bodo pridružili predstavniki držav, ki si želijo članstva. Slovenijo zastopa državna sekretarka Tamara Weingel-Požar. Pozitivna novica. Po 15 letih vodenja Apple je Tima Cooka na mesto izvršnega direktorja nasledil 51-letni John Ternus, dolgoletni vodja razvoja strojne opreme. Ternus podjetje prevzema v času, ko želi Apple okrepiti položaj na področju umetne inteligence in novih naprav. Že prihodnji teden ga čaka prvi veliki predstavitveni dogodek, na katerem pričakujejo nov iPhone in morda tudi prvi prepogljivi iPhone. Tim Cook medtem ostaja izvršni predsednik upravnega odbora.
0: Vreme.
1: Spremembe, ne, na celotnem področju. Razen v tem trenutku, kar se tiče vreme, se v minulih 15 minutah ni bistveno spremenilo. Morda imamo samo kakšno stopinjo več. 19 kaže termometri v Mariboru, stopinjo manj na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti 19 v Velenju. Sicer pa danes od 26 do 30 stopinj termometri bodo kazali v sončnem vremenu. Čez dan mogoče nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutri pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter in dvignil temperature še za kakšno stopinjo ali dve, od 28 do poletnih 33 jutri. No, v soboto, kakor tudi razkrivajo obeti, bo sprva precej jasno, popoldne nekaj spremenljive oblačnosti, možna bo kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: 3 minute so čez 8. Timi, dober dan.
2: Dober dan.
1: Kakšno je stanje v prometu?
2: Ja, jutranja konica se počasi umirja. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in Šentjakobom približno 17 minut na zamuda. Na severni ljubljanski obvoznici je pa pred priključkom Savlje proti Kosezam zaradi nesreče promet oviran. Na primorski avtocesti je med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani 15 minut zamude, zastoj pa je tudi pred Postojno proti Kopru. Tako da če

0: praskate in mislite, da vas je pičila ona stvar, pa vedno bolj ugotavljate, da tisti flek tam gori na vaši koži ni ravno tista stvar, potem je morda na mestu vprašanje, čuj, koliko te pride neki samoplačniški pregled kožnih znamen, ha? Zdaj, ko se poletje končuje, pa je sonce, bi znalo, vse veš, preventiva bolje kot kurativa, v rubriki koliko te to pride, pa čez 10-12 minut.
1: Najboljše včeraj.

na največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Ah, to so tisti zlati časi, ko je Marie Fredriksen še živela in je Duo Roxette bil Duo Roxette. It must have been love v minulih 3 minutah na soženem Net FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Je vprašanje, na katerega vsak dan dobite odgovor v povezavi z različno zadevo. In kot rečeno, ukolikor ste po letošnjem poletju opazili na svoji koži kako čudno znamenje, na pregled ne bi bilo dobro čakati predolgo. In je tako je seveda tukaj vprašanje, koliko to pride samoplačniško pri nas.
2: Zdaj, čakalna doba za pregled preko zdravstvenega zavarovanja je poprečno 18 mesecev, tako da to dobe noče čakati, zato pa je prvi dermatološki pregled 120 evrov, ja. To pa je bistvo osnova, da zdravnik znamenje sploh strokovno pogleda.
0: Torej, če želiš potem še zraven eno tako prvo poslikavo znamenje z enim posebnim sistemom, ki mu pravijo PhotoFinder, je doplačilo 80 evrov, tako da smo skupaj na eni 200 evrov.
2: Zdaj pa, če je eno znamenje sumljivo in zdravnik bistvo priporoča biopsijo, je ta še 80 evrov, tako da zdaj smo že na 280 evrih.
0: Biopsija pomeni, da vzamejo vzorec, pa ga pregledajo, če je ok ali pa ni ok. Ne? In smo pri 280, zdaj vzorec mora potem na histološko preiskavo. Ta stane 100 evrov. Sma na 380.
2: Po posegu je lahko potrebna še kakšna preveza ali odstranitev šivov. Za 20 evrov, vse skupaj torej 400 evrov.
0: Biopsije, histologije in šivov zdaj ne potrebuje vsak. To je normalno. Če gre samo za pregled in poslikavo, sva še vedno samo pri 200 evrih. Ne?
2: Zdaj, če želiš samo dermatoposki pregled, do 10 znamen pri drugem ponudniku, je trenutno objavljena cena, katero sem najdel, 90 evrov.
0: Tu smo, zdaj imamo nek razpon, torej, ne? Od 90 evrov pa do 400 evrov, če so potrebni poslikava, biopsija, histologija in kontrola rane.
2: Ja, zdaj, lej, pri znamenih je boljše, da te zaboli malo račun, kot da predolgo čakaš in potem boli kaj drugega.
0: Vse to je to, ne? Pri taki stvari se res ne splača šparati, ker nikoli ne veš. Ne? Nikoli ne veš, pa če pa je vendar le ni denarja za to, po domače povedam, če ni denarja za to, pa je, koliko si rekel, 18 mesecev nekje.
2: Poprečna čakalna doba v UKC Mariboru je 18 mesecev.
0: Problem pa je, da je to že neko časovno obdobje, ko se pa že lahko iz nekega takšnega znamenja razvije kaj hujšega, kar pa si noben izmed nas ne želi. Vi pa ste ne glede na to, ali vam je ta informacija všeč ali ne, dobili informacijo, kako je in koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Акция! Завъртите колу среща в усакъм стопу в септембру. Усъх адмиралових салуних. Адмирал дае веч.
1: Велика отпродая заради запирания търговине. У Sport Vision Outlet у Марибор изкористи ще додатних 40% попуста на Outlet цене об накупо двих изделков Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon до North Face и številне друге знамки. Здай на волю ще по нижих цинах. Похити у Sport Vision Outlet Марибор.
2: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 30 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
4: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika -50, Leclerc Maribor. -50.si.
7: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
8: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
9: Marketing afna radionet.si.

0: FM.
1: Sonce, ki je in ti si skuštrana, če si prepozno vstala in to čisto možno je. Ne? Ura je minuta čez pol deveto, zunaj dejansko si je sonce, če pa ste skuštrani, pa se samo počešite, pa je tudi vse v redu. V tem trenutku 20 stopinj na štajerskem koncu Slovenije, v Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju, Spodnji Duplek, Lendava, Radenci, vse smo tu nekje okrog 19-20 stopinj. Meteorologi pa danes napovedujejo sončno vreme, čez dan nekaj plitke kopaste oblačnosti in temperature od 26 do 30 stopinj.
0: Ceste.
1: Modrih drikačev na cesti ne maramo preveč, bodite previdni, vozite po predpisih, Timi, tebi pa li pozdrav.
2: Dobar dan. Glavni del jutranje konice se počasi zaključuje, več zamud je še na cestah proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, pa promet za zdaj poteka normalno, brez večjih zastojev ali ovir. Na štajerski avtocesti je med Lukovico in Zadobrovo proti Ljubljani približno 24 minut zamude. V nasprotni smeri je med počivališčem Lukovica in Blagovico zaradi pokvarjenega tovornega vozila promet oviran. Zastoj pa je tudi med Zadobrovo in Šentjakovom proti Celju. Na ljubljanski severni obvoznici je pred uvozom Savlje proti Kosezam zaradi nesreče za promet oviran, z Gorenjske proti Ljubljani pa se med Brnikom in Brodom vožnja podaljša za približno 17 minut. Tako da, če ste kje na poti proti Ljubljani, previdno in počasi, če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Tako da pokličete na 041 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli prej.
1: Čeprav so že poletni meseci razkazovanja naših lepih teleščk, Adonisovih teles, ne, in venerinih teles na plaži mimo, pa vendarle je dobro poskrbeti malo za zdravje. Mi to naredimo vsako jutro na osveženem Net FM, čeprav se Timi face cream že pritožuje zraven, včeraj mi je grozil že z nečim drugim, ampak pustimo zdaj malenkosti.
2: Še vedno si mi sklece dožen.
1: Sklece sem tebi dožen, veš kaj sem s tebi dožen, nič. Ampak to, kar je pomembno, pa je, da vseeno malo, ne, da malo poženemo kri po žilah, mogoče odprite okno zdaj v tem trenutku v pisarni, spustite notri, malo, daj nam odpri okno, ne okno, okno ne možeš odpriti, daj nam odpri vrata, no.
2: Bom.
1: Mi, ne, res te pravim, ker mi je vroče.
2: Se zdi klimo
1: vršal. Ja, pa da sveži luft not pride. Klima, mimo grede, apropo, klima ni sveži luft, ja, to samo meša. Kaj imaš v prostoru? Skratka, odprite vrata, odprite okna, spustite nekaj kisika notri, mi pa bomo naredili klasičnih in tradicionalnih, hvala ti mi. Nej, dven, nazaj pridi. mi bomo naredili tradicionalnih 10 počepov, pol pa imam še eno drugo idejo. Si pripravljen, mojster?
4: Ne.
5: Ne, se vem, da ne.
1: Ja se me godi, čuj, ko babnica pred menstruacijo, ja, rezi. Pardon, punce, ne mi zameriti, no. Evo ga, 10 počepov, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Zdaj pa predlog. Si gledal kdaj oni film Flash? To je oni rdeči. Junak Marvelo, mislim, da.
2: Kaj, film ali serijo?
1: Ja, se vseeno, film.
2: Serijo si gledal.
1: Ok, skratka, te veš, kako on laufa, ne? Zdaj boš 10 sekund, pa mi da tak, na hitro. Tak laufaš.
2: Kaj si ti zjutra pojedal?
1: Dobro. Evo, gremo, 10 sekund. 3, 4, zdaj. Laufaš čim hitreje. Na mestu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pri tabli, postoj, ne se vrneš, pa nazaj. Opa, vredi je bilo.
3: Netova mini telovadba. Bravo, ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Razprši naložbe, ne stavi vse na eno karto. Ena najpogostejših napak pri investiranju ves denar v eno naložbo. Razpršenost je ključno načelo varnega investiranja. Vzajemni skladi, obveznice, nepremičnine, delnice, vsaka možnost ima svoje prednosti. Ko razpršiš naložbe, zmanjšaš tveganje.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič-Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: si me. Mislim, da izpred 24 let, če se ne motim, je tale skladba obila se do mene in znameniti Game Over. No, Pubici pa še vedno nastopa. Mislim, da so se ponovno spet zbrali in da jih spet lahko vidite na slovenskih odrih in slišite. Ja, kaj boste pa slišali v novicah točno ob 9:00 in sicer doživljajsko igrišče v Mariboru praznuje 16 let in to gre za prvo doživljajsko igrišče v Sloveniji, če se ne motim. V Mariboru dve anonimni skupnostni shrambi. Rogliče pa čaka nov zahteven gorski preizkus. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Dobro jutro Slovenija. Dobro jutro Štajerska, dobro jutro Maribor. 15 minut manjka do 9:00, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Četrtek je 3. september. Privoščimo si še nekaj glasbe, privoščimo si... Pa ja, zakaj pa ne? Queen, The Show Must Go On, Bruno Mars, I Just Might, To še projski, Srce nije kamen in Alice Cooper Poison. Kaki glasbeni zbor!
1: Net FM. Dobro jutro življenje.
0: Ne pravimo zastojn najboljše vseh časov.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Še minuta in ura bo 9. Dobro jutro in že dober dan. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Doživljajsko igrišče v malem betnavskem gozdu letos praznuje 16 let delovanja. Prvo tovrstno igrišče v Sloveniji je od leta 2010 prostor igre, ustvarjanja in druženja številnih generacij otrok. Obletnico bodo praznovali v soboto, 12. septembra, na njo pa vabijo sedanje in nekdanje obiskovalce, prostovoljce ter prebivalce okolice. V Mariboru znova delujeta skupnostni hrambi, vzemi ali deli, kjer lahko vsak brez vprašanj vzame, kar potrebuje ali prispeva po svojih zmožnostih. V omaricah so predvsem nepokvarljiva živila ali higienski pripomočki, dostopni pa sta 24 ur na dan. Ena stoji pred MKC Maribor ob železnici 16, druga pa na Studencih na Šarhovi ulici 53A. Na dirki po Španiji je danes pred kolesarji zahtevna 12. etapa s ciljem na Kalar Altu. Primož Roglič je pred etapo drugi v skupnem seštevku in za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 18 sekund. Ključna bosta zadnja vzpona na Velefik in Kalar Alto, kjer se pričakuje nov obračun favoritov za skupno zmago.
0: Vreme.
1: Vreme, sedaj nekaj oblakov nad nami in tako so napovedali tudi vremenoslovci v svojih napovedih, nekaj kopaste oblačnosti, sicer pa dokaj jasno vreme. Dnevne temperature od 26 do 30 stopinj danes, dežja ne napovedujejo. V Mariboru zdaj 21 stopinj, toliko kaže termometri tudi na Ptuju, pa v Murski Soboti in v Velenju ter Zgornjem Dupleku. Jutri bo pretežno jasno, zaradi jugozahodnega vetra, ki bo zapihal, pa temperature 6 stopinjo ali dve višje. Tam od 28 do 33 stopinj bo dokazali termometri jutri. Obeti pa razkrivajo, da bo sobota sprva precej jasna, popoldne nekaj več spremenljive oblačnosti, na severu kakšna ploha ali nevihta, v nedeljo pa kaže na večinoma sončno vreme.
0: Ceste.
1: Dobra minuta je sedaj čez 9, ti mi pozdravljen.
2: Dobar dan.
1: Tako, res prvi že dobar dan, daj vam idem na ceste pogledat.
2: Glavni del jutranje konice se počasi zaključuje, nekaj zastojo še ostaja, predvsem v smeri Ljubljane. Če pa pogledamo na naše konce, je na Podravski avrocesti pri Zlatoliču pri Ptuju zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Na Štajerski avrocesti se med Krtino in Sneberjami proti Ljubljani zadržite približno 21 minut. V nasprotni smeri je med počivališčem Lukovica in Blagovico zaradi okvarjenega tovornega vozila promet oviran. Zastoj je tudi na Gorenjski avrocesti med Povodjem in Ljubljano Šmartno proti prestolnici, tako da računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Pokličite na 041 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Dragi moji, dobro jutro Slovenija, Štajerska, Maribor, ti na drugi strani radijskih spremnikov. Z vami sva bila v današnjem jutru, četrtkovem jutru 3. septembra, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: In dober dan vsem, ki ste z nami in z nami tudi ostajate. To, kar vam lahko obljubim, je dobro glasbo, najboljšo glasbo, pa tudi dobro družbo. Katja tukaj.
4: Veselimo se četrtkovega dopoldneva, ki ga začenjamo v tem trenutku. Jutro smo odkljukali, fanta, prvoščite si kavo in zajtrk. Mi pa si privoščimo pogled v prihodnost, ki danes prinaša marsikaj zanimivega. Preverjam po dveh.
3: Net FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Katja, sem z vami na Net FM-u in v nadaljevanju nekaj zanimivosti za popestritev dneva. Evrovizija prihodnje leto odhaja na bolgarsko obalo, to zdaj že vemo. Na Hrvaškem so se z visokimi kaznimi očitno uspešno zborili in borijo ter stopijo na prste kampiranju na črno. Izvedeli bomo še, zakaj se ponovno govori o skoraj pozabljenem napitku, to je ovsena voda. In kaj naj bi bil eden najpogostejših razlogov, da se partnerska zveza konča z ločitvijo. Vse to vas čaka do 12. Bodimo skupaj.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Iskusite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Junečja rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirane baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031-310-080. Fin gošt.
5: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
6: Jo, jo,
5: hvala.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 041-88-287, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Njami.
2: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
3: Marketing afna radionet.si. Sometimes the world is a valley of heartaches and tears.

0: Vreme. Vreme danes, ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.
1: Ja, evrovizijska karavana se prihodnje leto seli na obalo Črnega morja. V katerem mestu jo bodo gostili, pa izvemo po dveh.
2: Let FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo

0: Hit FM. Najboljše vseh časov.
1: Čangiga, čuanen, dendom, game, dendom.

0: Dobrodošli nazaj in dobrodošla Evrovizija kmalo, ne? In tale evrovizijska karavana se prihodnje leto seli na obalo Črnega morja. In sicer v bolgarskem mestecu Burgasu jo bodo izvedli, tam bo torej izbor za pesem Evrovizije in v izboru je to mestece premagalo Sofijo, recimo kot zanimivost. Tekmovanje bo maja in ta arena, v kateri bodo vse skupaj pripravili, spremlje približno 15 tisoč obiskovalcev in za Bolgarijo bo to zagotovo prav posebna premiera, saj bo največje evropsko glasbeno tekmovanje gostila prvič po letošnjem Dunaju, torej prihodnje leto Bolgarija.
1: Net FM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Ulice. Vse pomembnosti doma in po svetu. V 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Maribor dobiva nov center za podporo ljudem z demenco in njihovim svojcem. Uredili ga bodo v prostorih nekdanje podružnične šole v gradiču Sulkovski iz 17. stoletja. Projekt naj bi na enem mestu povezal svetovanje, programe pomoči in dejavnosti za ohranjanje kakovosti življenja. Za mesto je pomemben tudi zato, ker se potrebe zaradi staranja prebivalstva hitro povečujejo. Združene države in Ukrajina se pogajata o možnosti, da bi Ukrajina po licenci proizvala ameriške sisteme zračne obrambe Patriot. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je poudaril, da tako dogovor ne bi pomenil takojšnje rešitve, saj je proizvodnja tehnološko zahtevna in dolgotrajna. Pogovori kažejo na načrtovanje dolgoročnejše ukrajinske obrambne sposobnosti. Podrobnosti, roki in morebitni finančni okvir še niso znani. Slovenski pilot Marjan Dedlin, ki z manjšim letalom potuje z Nove Zelandije proti Mariboru, je po zapletu na Japonskem začasno prekinil odpravo. Ob vstopu v japonski zračni prostor naj bi ga prestregla dva vojaška lovca F-15, na to pa je pristal na Okinavi. Zaradi birokratskih zapletov bo letalo tam za zdaj ostalo, Dedlin pa namerava pot proti Mariboru nadaljevati čez mesec ali dva.
0: Vreme.
1: Vreme danes? Ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.
2: Poslušaš Net FM, dopoldan.
3: Nova ura je tukaj, najboljša vseh časov prihaja, ostanite.
2: Net FM, dopoldan, s Katjo Žolgar, najboljše vseh časov.

0: Net FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Katja, sem z vami, Net FM je tole in zdaj na Hrvaško obalo, kjer bodo poostrili boj proti kampiranju na črno in rezultati so že vidni. Recimo na območju Premanture in Medolina v Istri so letos zabeležili skoraj polovico manj kršitev kot lani. Eden od razlogov, seveda visoke kazni. Za nezakonito kampiranje lahko posameznik odšteje tudi do 500 evrov in težave so povzročali predvsem avtodomi in šotori na območjih, kjer kampiranje ni dovoljeno.
0: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.

0: iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
3: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
2: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
3: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
2: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
3: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
2: Pokličite nas na 031-678-322.
3: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Nora promocija!
6: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
7: Njami.
8: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
9: Marketing@radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.
2: Med nekoliko pozabljenimi domačimi napitki se ponovno omenja ovseno vodo. Kako jo pripravimo, pa vsi skupaj slišimo po dveh odličnih.
3: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: Že smo nazaj na NetFM-u in med nekoliko pozabljenimi domačimi napitki se ponovno omenja ovsena voda. Pripravimo jo zelo preprosto. Oves namočimo v vodi za 8 do 12 ur in na to tekočino precedimo. Za bolj svež okus lahko dodamo recimo limono. Oves vsebuje vlaknine, beljakovine, vitamine in minerale, posebej dobro raziskan pa je ovseni beta-glukan, ki lahko pomaga pri zniževanju slabega holesterola. Ampak pozor, strokovnjaki seveda poudarjajo, da koristi uživanja ovsa ne moremo avtomatično pripisati tudi vodi, v kateri se je namakal.
1: NetFM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. Katjo Žolgar.

0: Nit FM. U ritmu dneva. U ritmu dneva.
1: Zadnja ura četrtkovega dopodneva je pred nami. O razlogih tistih najpogostejših za ločitev se pogovarjamo v nadaljevanju.
0: Poslušaš Nit FM. Najboljše vseh časov.

0: Katja, sem z vami, Net FM je tole in če iščete odgovor na vprašanje, kaj je najpogostejši razlog za ločitev, nezvestoba ali denar, no morda nista ravno na prvem mestu. Raziskave kažejo predvsem na nerazrešene konflikte med partnerjema. Težava nastane, ko se zamere kopičijo, partnerja pa ne najdeta več skupnega jezika. Strokovnjaki zato poudarjajo pomen pogovora, poslušanja in iskanja rešitev, sprejemljivih za oba. No, zanimiv je tudi podatek, da se v Sloveniji na vsakih 100 sklenjenih zakonskih zvez zgodi približno 34 ločitev.
1: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: Velika odprodaja. Zaradi zapiranja trgovine v Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
1: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02 228 3000.
2: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
3: Jo, jo,
2: hvala.

0: sem vas sedem, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
3: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
6: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.
2: Če bomo skupaj tja do 12, potem bo z vami Igor in ravno dovolj časa je, da vsi skupaj slišimo najboljše vseh časov. Govorim seveda o odlični muziki, ki je doma na Net FM-u.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Reši problem, ne krivca. Iskanje krivca ne reši ničesar. Iskanje rešitve reši vse. Ko zamenjamo vprašanje, kaj bomo zdaj naredili, se energija obrne naprej. Danes si reci, kje iščem krivce na mesto rešitev.
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: nekaj minut bomo skupaj in verjetno ste že slišali, ne, da pol genov dobimo od mame, pol pa od očeta, ampak obstaja pa del dednega zapisa, ki ga dobimo izključno po materini strani. Raziskavi kažejo, da lahko ta med drugim vpliva tudi na nekatere procese staranja. Z maternimi geni in drugimi dejavniki povezujejo še presnovo oziroma nagnjenost pri dobivanju telesne teže ter nekatere vidike kognitivnih sposobnosti. No, ampak pri vsem tem velja poudariti, na naš razvoj ne vplivajo le geni enega od staršev, temveč zapletena kombinacija dednosti okolja in življenjskega sloga. Skratka, od mame dobimo veliko, a za vse ji vendarle ne moremo pripisati zaslug. Imajte krasen četrtek, Igor izvoli, prevzami, mi smo skupaj spet jutri.
1: Med FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici in javnem shodu je mesta občina Maribor pojasnila, kaj se dogaja naprej. V ospredju ostaje vprašanje odgovornosti za odločitev nadomestne zasaditve in boljše komunikacije z javnostjo. Občina je že napovedala nova drevesa, razprava pa opozarja, da mlade sadike več desetletij ne morejo v celoti nadomestiti sence in okoljskih koristi odraslega drevoreda. V Benetkah se je začel 83. mednarodni filmski festival, ki bo trajal do 12. septembra. Za prestižnega Zlatega leva se v glavnem programu poteguje 21 filmov, svoja nova dela pa predstavljajo tudi Martin McDonagh, Florian Zeller, Werner Herzog in Danny Boyle. Zlatega leva za življenjsko delo letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Ameriška raziskava, ki je zajela skoraj 9 milijonov ljudi, je pokazala, da je bila Alzheimerjeva bolezen redkeje navedena kot vzrok smrti pri taksistih in voznikih reševalnih vozil. Raziskovalci domnevajo, da bi lahko pomembno vlogo imela stalna prostorska orientacija in navigacija, ki intenzivno zapustujeta hipokampus, to je del možganov, pomemben za spomin. Gre za zanimivo povezavo, raziskava pa še ne dokazuje, da takšno delo neposredno ščiti pred Alzheimerjevo boleznjo. Vreme danes? Ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Dobar dan, lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani na Net FM. Upam, da ste odlično v temle četrtkovem popodnevu. Zelo kmalo povem, o čem bomo danes kaj govorili, ampak še prej se bomo posvetili mi odlični glasbi. Najboljše vseh časov vas čaka, tako kot vsak dan, tudi danes na Net FM.
2: Net FM. Najboljše vseh

0: Draga družba, lepo vas pozdravljam na Net FM v temle četrtkovem popodnevu, ko bomo govorili o eni resničnostni zvezdnici Anastaziji iz Rusije, kaj se je zgodilo, kaj počela in kje je končala. Potem k enemu Tajvancu bomo šli, ki je snemal svojo ženo. Ja, pol je dal pa še na sodišče, ampak zan se pol na koncu niti ni dobro končal. Potem o tem, kaj se je dogajalo v Mariboru, pa tudi drugo po Sloveniji, no, za prvi šolski dan. Pravo nasilje, primitivizem brez primere in to se more nehati. To nima nobenega smisla več. O Pornesi Bonnie Blue rodila je. Ja, otročka. In še o tem, da če greste kaj na Tajsko, potem pozor, namreč skrajšali bodo trajanje bivanja brez vizuma. Tudi o tem tekom odaje, zato jaz verjamem, da ostanete danes v naši družbi, v družbi Net FM.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt. Prekajene krače, zadnje, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, brez kosti, 3,99 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan sveže govedine in telečjega mesa. Juneče rebra prsa 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribs je 6,98 €. Vse vrste zoreni stek z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ram stek 300 gramov samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031-310-080. Fin gošt.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
5: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
5: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
6: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Čuj, koliko te to pride?
1: Je vprašanje, na katerega vsak dan dobite odgovor v povezavi z različno zadevo. In kot rečeno, kolikor ste po letošnjem poletju opazili na svoji koži kako čudno znamenje, na pregled ne bi bilo dobro čakati predolgo. In je tako je seveda tukaj vprašanje, koliko to pride samo plačniško pri nas.
2: Zdaj, čakalna doba za pregled preko zdravstvenega zavarovanja je poprečno 18 mesecev, tako da to dobe noče čakati, zato pa je prvi dermatološki pregled 120 evrov, ja. To pa je bistvo osnova, da zdravnik znamenje sploh strokovno pogleda.
1: Torej, če želiš potem še zraven eno tako prvo poslikavo znamenja z enim posebnim sistemom, ki mu pravijo PhotoFinder, je doplačilo 80 evrov, tako da smo skupaj na enim 200 evrov.
2: Zdaj pa, če eno znamenje sumljivo in zdravnik v bistvu priporoča biopsijo, je ta še 80 evrov, tako da zdaj smo že na 280 evrih.
1: Biopsija pomeni, da vzamejo vzorec, pa ga pregledajo, če je ok ali pa ni ok. Ne? Smo na pri 280, zdaj vzorec mora potem na histološko preiskavo. Ta stane 100 evrov. Sma na 380.
2: Po posegu je lahko potrebna še kakšna preveza ali odstranitev šivov. Za 20 evrov vse skupaj torej 400 evrov.
1: Biopsije, histologije in šivov zdaj ne potrebuje vsak. To je normalno. Če gre samo za pregled in poslikavost, sva še vedno samo pri 200 evrih. Ne?
2: Zdaj, če želiš samo dermatoposki pregled, do 10 znamen pri drugem ponudniku, je trenutno objavljena cena, katero sem najdel, 90 evrov.
1: Tu smo zdaj malo nek razpon, torej, ne? Od 90 evrov pa do 400 evrov, če so potrebni poslikava, biopsija, histologija in kontrola rane.
2: Ja, zdaj, lej, pri znamenjih je boljše, da te zaboli malo račun, kot da predolgo čakaš in potem boli kaj drugega.
1: Vse to je to, ne? Pri taki stvari se res ne splača šparati, ker nikoli ne veš. Ne? Nikoli ne veš, pa če pa je vendar le ni denarja za to, po domače povedano, če ni denarja za to, pa je, koliko si rekel, 18 mesecev nekje.
2: Poprečna čakalna doba v UKC Mariboru je 18 mesecev.
1: Problem pa je, da je to že neko časovno obdobje, ko se pa že lahko iz nekega takšnega znamenja razvije kaj hujšega, kar pa si noben izmed nas ne želi. Vi pa ste ne glede na to, ali vam je ta informacija všeč ali ne, dobili informacijo, kako je in koliko to pride.
0: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na nete tem. Najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.

0: Ráno do 3 s Igorom Kukovcem.
1: Lep dan in lep četrtko popovdanom želim Igor Kukovec na valovih Net FM. Kenny Rusi bomo šli resničnostni zvezdnici in vplivnici Anastazi. Kaj je počela mladenka in kaj je potem doletelo zaradi tega? Bomo zvedeli zelo, zelo kmalu, še preden vas to doleti, ker bi se goli sprehajali po Mariboru.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vse.

Krasen dan in čudovit četrtek, na Net FM ste in Igor vaša družba. Kaj morda res ni dobro počet? Sploh ne v kakšni avtokratski državi, kot je recimo Rusija. Tole, resničnostna zvezdnica in vplivnica Anastazija Bragina se je gola sprehajala po Moskvi, ker se je bojda želela osvoboditi vseh omejitev. Dosegla je ravno nasprotno. Nadeli so ji lisice in jo odpeljali v zapor. Ker malo ironično, zdaj so jo precej omejili.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni na Net FM. Tajvancu bomo šli enemu, ki je zelo tuženo z drugim. Kaj je potem naredil, kaj je hotel in kako se je končalo v bistvu? Ne ravno dobro za njega, to lahko že izdam. Vam pa povem čez par minutk.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Čudovit dan, lepo pozdravljen, enemu Tajvancu gremo. V počitniški hiši, ki sta jo imela z njegovo ženo, je našel neznano zobno ščetko. Tip je večkrat posumil, da ga žena vara. Pregledal je posnetke nadzornih kamer in opazil moškega, ki je njegovo ženo pripeljal iz službe, ampak nič konkretno ni bilo, ne? Žena je seveda vse zanikala, da bi imela ljubimca, da se z njim dobiva in tako naprej. A nekaj tednov kasneje je tip po naključju odkril, da ga je dejansko varala. Prek mobilne aplikacije je vključil robotski sesalnik. Ja, in prek kamere sesalca vzrl ženo, kako pa tudi sesa, samo nekaj drugega. Ni jo takoj soočil z odkritjem in je sklenil, da bo gospod tožil. Tožbo je tudi dobil, okoli 13.600 evrov so mu prisodili. Ampak vse veselje ga je kmalu minilo, saj je žena vložila proti tožbo zaradi snemanja brez soglasja. Sodišče je pritrdilo in moža obsodilo na 5 mesecev zapora in še globo mora plačati v višini 4.100 evrov. Ale, zdaj bo moža kar lahko 5 mesecev v miru razmišljal o tem, kje ga je pokronal.
1: Net FM sproščena

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Nora promocija.
3: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
4: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
6: Njami.
5: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
7: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
8: Jo, hvala.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.

0: Ženo do trech s Igorem Kukovcem.
1: Dober dan, tole je Net FM. Igor, sem z vami in bil sem prav zgrožen, ko sem gledal, kakšno nasilje se je izvajalo nad fazani, torej tistimi dijaki, ki so šli v prvi letnik. To je res neokusno in brez primere. No, malo o tem podebatiramo čez par minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Net.fm. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: 10% za finančno neodvisnost. Prvi in najpomembnejši šparovček, 10% vsakega prihodka, ki ga nikoli ne porabiš. Če se ti zdi preveč, začni z 2 ali 3% Cilj je graditi navado. Ta denar je tvoja zlata goska. Raste in nikoli se ne zmanjšuje.
0: Mini finančni nasveti na Net.fm s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net.fm prinaša Smart Money.

0: Lep dan, lep pozdrav. Upam, da se je stanje zdaj na fronti, ne, v okolici šol in šolah umirilo. Govorim za srednje šole, bolj kot ne. Grozno, kaj se je dogajalo v Mariboru, pa tudi druge po Sloveniji na ta prvi šolski dan. Nasilje, primitivizem, še bi lahko našteval. Govorim o pravem izživljanju nad novinci v srednjih šolah, ki je preseglo vse meje zdravega razuma in okusa s tako imenovanim fazaniranjem. Ena dijakinja je morala zaradi rabe spreja celo poiskati zdravniško pomoč oziroma so morali poklicati reševalce, ker je padla v nezavest. Vkolikor bi bili deležni fazaniranja proti lastni volji, kar je verjetno večina bila, je treba to prijaviti policiji. V tem primeru bodo policisti ugotavljali elemente prekrška zoper javni red in mir. Nepremišljena, objestna ravnanja mladostnikov lahko privedejo tudi do kaznivih dejanj. Zato bodo policisti v vseh prijavljenih primerih ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi. Kar se mi zdi edino pravilno. Če jih starši ne znajo vzgajati, jih bo pa policija.
1: Net FM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep dan, pozdravljeni, kako čudovita novica za porneso Bonnie Blue. Otročka je dobila. Super fino fajn, še kakšno na to temo, pa zelo, zelo kmalu, še preden je uspe roditi še drugega in pa tretjega otroka.
0: Net FM, najboljše vseh časov. Ain't touch this.

Krasen dan, klapa, lepo zdrav z Net FM. Se verjetno poznate tole Porneso, Bonnie Blue. Rodila je otroka, pod objavo je zapisala in potem nas je bilo 1058. Ja, v bistvu to kandidato za očeta mata otročiček. Stolt tipi je namreč pri podiranju rekorda spala Bonnie. Vsega 12 urah in ne ve se točno, čega omočefitjo je pol oplodil. Mene sem nekaj tukaj presenetil, ne? Mela je carski rez. Glede na to, kakšne rekorde je gospa podirala, bi človek mislil, da bo tisto dete kar izletelo iz nje. Net FM sproščeno do

0: pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
3: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Ptuj, čas je za gibanje. Obišči novo trgovino Sport Vision v Supernovi Ptuj in odkri najboljšo športno točko za aktiven življenjski slog in šport. Nike, Jordan, Adidas, Asics, Hoka, Under Armour. Ob otvoritvi še minus 20% pri nakupu nad 40 evrov. Sport Vision, Supernova Ptuj. Pridruži se gibanju.
2: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
3: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes, ja, ponekod precej jasno, spet druge nekaj več kopaste oblačnosti, temperature pa še kar poletne. Od 26 do 30 stopinj imamo danes, jutri do 33 stopinj Celzija v pretežno jasnem vremenu. Tudi obeti razkrivajo, da bo sobota precej jasen dan, vse do podanskih urah, popoldne nekaj več oblakov, v severnih krajih kakšna ploha ali nevihta. Nedeljo, sončno vreme.
2: Dobar dan, tole je Net FM, Igor, vaša družba v tem lepo podnevu, ko gremo mi na Tajsko. Mečkano pozoriti, ne, če greste tja previdno, kaj ti skrajšali bodo trajanje bivanja brez vizuma in to že 15. septembra. Kaj narediti in koliko časa bo zdaj trajalo to dovoljenje, to vam pa izdam, še preden se vi sploh odpravite na Tajsko.
3: Net FM, največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Meet FM.
1: Čuj, koliko te to pride?
2: Je vprašanje, na katerega vsak dan dobite odgovor v povezavi z različno zadevo. In kot rečeno, kolikor ste po letošnjem poletju opazili na svoji koži kako čudno znamenje, na pregled ne bi bilo dobro čakati predolgo. In je takoj seveda tukaj vprašanje, koliko to pride samo plačniško pri nas.
3: Zdaj, čakalna doba za pregled preko zdravstvenega zavarovanja je poprečno 18 mesecev, tako da to dobe noče čakati, zato pa je prvi dermatološki pregled 120 evrov, ja. To pa je bistvo osnova, da zdravnik znamenje sploh strokovno pogleda.
2: Torej, če želiš potem še zraven eno tako prvo poslikavo znamenje z enim posebnim sistemom, ki mu pravijo PhotoFinder, je doplačilo 80 evrov, tako da smo skupaj na eni 200 evrov.
3: Zdaj pa, če eno znamenje sumljivo in zdravnik v bistvu priporoča biopsijo, je ta še 80 evrov, tako da zdaj smo že na 280 evrih.
2: Biopsija pomeni, da vzamejo vzorec, pa ga pregledajo, če je ok ali pa ni ok. Ne? Smo na pri 280, zdaj vzorec mora potem na histološko preiskavo. Ta stane 100 evrov. Sma na 380.
3: Po posegu je lahko potrebna še kakšna preveza ali odstranitev šivo. Za 20 evrov vse skupaj torej 400 evrov.
2: Biopsije, histologije in šivo zdaj ne potrebuje vsak. To je normalno. Če gre samo za pregled in poslikavo, sva še vedno samo pri 200 evrih. Ne?
3: Zdaj, če želiš samo dermatoposki pregled, do 10 znamen pri drugem ponudniku, je trenutno objavljena cena, katero sem najdel, 90 evrov.
2: Tu smo zdaj malo nek razpon, torej, ne? Od 90 evrov pa do 400 evrov, če so potrebni poslikava, biopsija, histologija in kontrola rane.
3: Ja, zdaj, lej, pri znamenih je boljše, da te zaboli malo račun, kot da predolgo čakaš in potem boli kaj drugega.
2: Vse to je to, ne? Pri taki stvari se res ne splača šparati, ker nikoli ne veš. Ne? Nikoli ne veš, pa če pa je vendar le ni denarja za to, po domače povedano, če ni denarja za to, pa je, koliko si rekel, 18 mesecev nekje.
3: Poprečna čakalna doba v UKC Mariboru je 18 mesecev.
2: Problem pa je, da je to že neko časovno obdobje, ko se pa že lahko iz nekega takšnega znamenja razvije kaj hujšega, kar pa si noben izmed nas ne želi. Vi pa ste ne glede na to, ali vam je ta informacija všeč ali ne, dobili informacijo, kako je in koliko to pride.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Samo na Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Čudovi dan in lep pozdrav na Net FM, ko sem Igor Kukovec, vaša popodanska družba. Če imate v načrtu obisk Tajske, pozor! Ta azijska država bo s 15. septembrom skrajšala trajanje bivanja brez vizuma za turiste iz več kot 60 držav in ozemlji 60 na 30 dni. Omejitev bo med drugim veljala za državljane Kitajske, ZDA in vseh 27 držav članic Evropske unije, tem je seveda tudi Slovenija. Turisti, ki jih nov ukrep zadeva, bodo lahko svoje bivanje sicer podaljšali in to enkrat po presoji uradnika za priseljevanje. In če mislite ostati tam več kot mesec dni, si boste morali urediti vizum. Če ne, sledi kazen, tudi izgon z države ali pa arest. Tako da previdno pri načrtovanju potovanja, če jo mahate na Tajsko za dlje časa. Igor Kukovec jo pomaham domov za kratek čas. Pa se pa jutri že, ko pa je petek, znova slišimo. Mojca Kos je že tu. Predaja mi mikrofon in želim čudovi dan, tako kot tudi vam. Čau, čau.
1: Net FM sproščeno do treh Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12. in 3.
2: Samo najboljše vseh časov.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Po poseku kostanjev na Trubarjevi ulici in javnem shodu je mesta občina Maribor pojasnila, kaj se dogaja naprej. V ospredju ostaje vprašanje odgovornosti za odločitev nadomestne zasaditve in boljše komunikacije z javnostjo. Občina je že napovedala nova drevesa, razprava pa opozarja, da mlade sadike več desetletij ne morejo v celoti nadomestiti sence in okoljskih koristi odraslega drevoreda. V Benetkah se je začel 83. mednarodni filmski festival, ki bo trajal do 12. septembra. Za prestižnega Zlatega leva se v glavnem programu poteguje 21 filmov, svoja nova dela pa predstavljajo tudi Martin McDonagh, Florian Zeller, Werner Herzog in Danny Boyle. Zlatega leva za življenjsko delo letos prejmeta George Clooney in Ellen Burstyn. Ameriška raziskava, ki je zajela skoraj 9 milijonov ljudi, je pokazala, da je bila Alzheimerjeva bolezen redkeje navedena kot vzrok smrti pri taksistih in voznikih reševalnih vozil. Raziskovalci domnevajo, da bi lahko pomembno vlogo imela stalna prostorska orientacija in navigacija, ki intenzivno zapustujeta hipokampus, to je del možganov, pomemben za spomin. Gre za zanimivo povezavo, raziskava pa še ne dokazuje, da takšno delo neposredno ščiti pred Alzheimerjevo boleznjo.
0: Vreme.
1: Še nekaj vremenskih informacij. Vreme danes, dokaj jasno, no. Nekaj sončnih žarkov smo imeli ali pa imamo, ponekod več kopaste oblačnosti, temperature pa prijetne, znosne. Od 26 do 30 stopinj, jutri še kakšno 1, 2 ali 3 stopinje več, do 33 bodo kazali termometri v pretežno jasnem vremenu jutri. Kaj kaže obeti? V soboto bo sprva precej jasno, popoldne več oblakov, na severu kakšna ploha in nevihta, v nedeljo pa spet večinoma sončno vreme.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Kakšni športni dnevi so za nami in bodo še pred nami, kaj? V to četrtkovo popoldne pa vas bom na Net FM popeljala Mojca Kos, pa še na sonce.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile na vdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letni Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radiu Net FM.

0: Slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence.
1: Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
2: Italko kemalika. Italko kemalika. Italko kemalika.
3: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
4: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
5: Ford Automobili PR, pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Ford v Mariboru, nudi servisna, kleparska in ličarska popravila preko vseh zavarovalnic ter originalne nadomestne dele po akcijskih cenah pri Ford Automobili PR, Plinarniška 1, Maribor Center.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
9: Jo, valda.

0: 7. Ker se veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
2: Velika odprodaja zaradi zapiranja trgovine. V Sport Vision Outletu Maribor izkoristi še dodatnih 40% popusta na outlet cene ob nakupu dveh izdelkov. Nike, Adidas, Hoka, Asics, Salomon, The North Face in številne druge znamke. Zdaj na voljo še po nižjih cenah. Pohiti v Sport Vision Outlet Maribor.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Še nekaj vremenskih informacij. Vreme danes, pa ja, dokaj jasno, no. Nekaj sončni žar, ko smo imeli ali pa imamo, ponekod več kopaste oblačnosti, temperature pa prijetne, znosne. Od 26 do 30 stopinj, jutri še kakšno 1, 2 ali 3 stopinje več, do 33 bodo kazali termometri v pretežno jasnem vremenu jutri. Kaj kaže obeti? V soboto bo sprva precej jasno, popoldne več oblakov, na severu kakšna ploha in nevihta, v nedeljo pa spet večinoma sončno vreme.
0: Zakaj med moškimi upada uporaba kondomov, boste izvedeli na NetFM to popoldne.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Žal so spolno prenosljive bolezni čedalje bolj razširjene, a navkljub temu uporaba kondomov med moškimi upada. Zakaj je temu tako? Zdravstvena raziskovalka na Univerzi v Indijani razlaga, da velika večina moških kondomov ne uporablja ali pa njihovo uporabo kmalo prekine. Več kot polovica moških v svojih 20-ih ne uporablja kondomov, niti pri spolnih odnosih z neznanci. Ti sledki so zelo zaskrbljujoči, še posebej v luči nedavno izdanih podatkov Centra za nalezljive bolezni, ki pričajo o porastu spolno prenosljivih bolezni. Leta 2017 je bilo samo v Ameriki rekordnih 2,3 milijona ljudi okuženih s klamidijo, gonorejo in sifilisom. Prvi razlog pa je dejstvo, da ljudje o spolnosti še vedno niso dovolj izobraženi. Drugi je vpliv pornografije brez uporabe kondomov. Tretji pa splošen občutek ambivalentnosti in nezaupanje do priporočil o javnem zdravju. Vi pa bodite pametnejši, pamet v glavo, tako eno kot drugo. Velja?
1: Net FM. Vsak dan med tretjo in šesto. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: FM Popovdan. Z Mojco Kus. Z Mojco Kus.
1: Prav gotovo nekaj delate narobe in to že vse življenje. Še več pa to popovdne.
0: Net FM.

0: Net FM. Popoldan z Mojco.
1: Na vrata trka jesen, ki poleg nižjih temperatur praviloma prinaša tudi prehlade, skupaj z njimi pa zamašeno nosove. Slednji so lahko prava nadloga, ki pa se je morda lotevate na napačen način. Če tudi jo verjetno pazite samo v času prehladov, sluz nastaja tudi, ko ste povsem zdravi. No, njena vloga je zelo pomembna, saj vlaži nos in sinuse, lajša dihanje, lovi prah in ostale delce. Obenem pa vas brani pred infekcijami. Res, da se je sluzi bolje znebiti, ne pa povleči vase, ampak izpihovati ne smete na silo, saj si lahko nakopljete težave. Pritisk lahko zmanjšate z izmeničnim izpihovanjem desne in leve nosnice. Izpihovanje si lahko lajšate tudi sredstvom za odmašitev nosu s fiziološko raztopino oziroma doma pripravljeno slano vodo, s katerimi pa ne smete pretiravati. Pomagate si lahko tudi s parnimi kopelmi, inhalatorji ali s pomočjo navadnih posod, pri čimer se pokrijete z brisačo.

0: vreme.
1: Še nekaj vremenskih informacij. Vreme danes, pa ja, dokaj jasno, no. Nekaj sončnih žarkov smo imeli ali pa je

Lepota ali pamet? Obe lastnosti imata tako pozitivne kot tudi negativne strani in če se ponavadi ukvarjamo z lepoto, se dajmo tokrat enkrat za spremembo z inteligenco. Čeprav velja, da več kot znaš, več veljaš, pa pamet ni nujno prednost, sploh pri osvajanju žensk. Zelo pametni ljudje namreč porabijo preveč časa za analiziranje, namesto da bi se prepustili čustvom in so pod stalnim pritiskom, da upravičijo svoj status pametnjakoviča. Čeprav številne ženske vztrajno zatrjujejo, da jih pri moškem bolj privlači pamet kot lepota, pa jih tehle pet lastnosti pametnjakovičev hudo spravlja ob živce. Torej, pogosto razmišljajo, namesto da bi čutili, ljudje pričakujejo od njih, da bodo vedno blesteli, težje se naučijo vrednotiti težko fizično delo, ljudem gredo na živce, ker jih stalno popravljajo in ne nazadnje preveč analizirajo.

0: FM. Popoldan z Mojco.
1: Prijetno četrtkovo popovdne, osveženi radio Net FM poslušate. Mojca sam z vami. Kmalo pa vam razkrijem nekaj o moških u kuhinji.

više učiraj. Najboljše danas. In največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: ste v redu, imate gužvo. Gneča je na cestah, pazljivo vozite in po omejitvah. Morda pa imate doma še kup vrtnih in gospodinjskih opravil. Vam partner pomaga? Večina sodobnih žensk je zelo zaposlenih in jim primankuje časa za to, da bi skuhale zdrav okusen obrok. Zato je še kako dobrodošlo, da je kuhanje vešč tudi moški. A če boste vedno znova pripravili takšen obrok, ki se ga že pripravljenega da kupiti v trgovini in se ga potem le pogreje v pečici, ali če boste vsakič, ko boste prišli na vrsto za kuhanje, spekli jajca ali skuhali hrenovke, verjetno nad vami ne bo pretirano navdušena. Zato zavihajte rokave in se potrudite.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: Vreme.
1: Še nekaj vremenskih informacij. Vreme danes, pa ja, dokaj jasno, no. Nekaj sončni žar, ko smo imeli ali pa imamo, ponekod več kopaste oblačnosti, temperature pa prijetne, znosne. Od 26 do 30 stopinj, jutri še kakšno 1, 2 ali 3 stopinje več, do 33 bo dokazali termometri v pretežno jasnem vremenu jutri. Kaj kaže obeti? V soboto bo sprva precej jasno, pa podne več oblakov, na severu kakšna ploha in nevihta, v nedeljo pa spet večinoma sončno vreme.
2: Kako boste dame vedele, kdaj iz prvega zmenka ne bo več nastal drugi zmenek? Slišite na Net FM. Samo ostanite z nami.
3: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Poletje se je poslovilo, z njim pa tudi poletne avanture. Ampak, če vam ni v nobenem letnem času samo za kakšne avanture, potem le dobro poslušate radio Net FM. Če sta oba za to potem v redu. Če pa želite kaj več, je tu nekaj znakov, kdaj je drugi osebi le za skok med rjuhe in nič več. Tisti pravi bo vedno pripravljen čakati tudi tedne ali mesece. Kaj pa tisti ne pravi? Spoznal je, da želite resno zvezo, zato jo je popihal. Morda ste med pogovorom našla veliko skupnih točk, a med rjuhami je bilo vse skupaj podobno tragi komiki. Morda ima partnerja, ženo, vsi poznamo takšne osebke. Morda ga po prvi skupni noči vi zasujete sporočili, pa se je ustrašil. Gre za manipulatorje, ki čakajo na igro, ali pa ga ne hoti zadušite.
0: Net

0: naše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: Servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenar. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Izkoristite pestro ponudbo pametnih telefonov in naprav. Pobrskajte po spletni trgovini zgermobil.si in ujemite najboljše akcije. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Marketing afna radionet.si.

0: Sedem, ker se veš kako je. Ko sem za sedem, sem za sedem.
1: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Plinarniška 1 Maribor, telefon 02-228-3000.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
4: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
5: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
6: Marketing afna radionet.si.

dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Poletne noči ob Jadranu so bile navdih za latino pop-rock single Še ena noč, ki ga predstavlja 33-letni Luka Marin iz okolice Kopra. Pesem govori o tistem posebnem občutku, ko čas za trenutek izgine in se vse skoči na en pogled, en trenutek in eno obalo. Glasbeno Še ena noč združuje energijo pop-rock latino ritma z rahlim pridihom balkanske harmonike, ki skladbi doda toplino, nostalgijo in pravi poletni značaj. Prav zato je Še ena noč ta teden skoraj hit tedna na Radiu Net FM.

Med FM. Najboljše vseh časov. Have you ever had somebody